0: todas tus favoritas.
1: Cada día te levantas antes que el sol para salir a trabajar. Trabajas duro y parejo para darle a tus hijos un futuro mejor. Ser padre es más que proveer, es cuidar a tus hijos y estar presente aunque estés cansado. Porque todo lo que haces, lo haces por ellos. Y votar también es un acto de amor hacia ellos. Vota el 4 de agosto en las primarias de Arizona. Visita vote411.org para más información. Votando unidos, estamos unidos.
2: 2-0, gané.
3: ¿Por qué festejas si apenas empezó la semifinal?
2: Porque ahora, con Bet365 cobro antes si mi equipo tiene 2 goles de ventaja, incluso si después pierden o empatan.
3: ¿Dónde están tus lucky calcetines?
2: Ah, no los uso desde Qatar. Ah, y también parpadeo durante todos los tiros de esquina. Hasta invité a mi mamá.
4: Chicos, ¿alguno quiere una galletita?
5: Bet365. Winning is everything. Problemas con las apuestas. Llama al 1-800-NEXT-STEP. Solo para mayores de 21 años. Debe estar presente en Arizona. Aplican términos y condiciones. Solo en la app.
6: ¿Te suena familiar? En Mattress Firm sabemos que hay muchos problemas que pueden impedir tu sueño, como ronquidos, dolores y molestias o calor al dormir. Nuestros Sleep Experts tienen el conocimiento inigualable para encontrar el colchón ideal que pueda ayudarte. Y desde ahora hasta el lunes, todas las marcas están en oferta en Mattress Firm, con hasta 60% de descuento. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones. Ver detalles en tienda o sitio web.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.